اینا لشون قدرتم شابح لمریالوها خد کمالقله او اینا ملثو قدرتم وفیو او دینت کتل علینا اموریدن عز قویت بیملثو فشتو دمدارینا او دینو رابط کتل علینا ایلو مولی بوش حیقو و ماکیخو ملثو باسنتو کمینا هلیلویا تشبحتو لعلوه على الطو ثیدد لفیلن هلیلویا مما لاخی دیش مایو لومورو دیش مایو دیارو کمینا شبحینا لعلوه بللیو بیمومو زمرینا وش میده بس اتو ثیدن نتلک لویو هوخا بلکی قدرینا المدارینا ومورینا ومشمعینا لأقوليدن